kgorelediwa kealo ke ditlhaselo. Dipego tsa sešweng di supa kealo gore ntwa e tsweletse kealo kwa ntle ga Iran jaaka mafatshe a boagisang a Lebanon. Yano Iran e le ya emisa kealo dipuisano le United States morago ga gore Israel e le ya tlhasela kealo Beirut le gore e tla tswela kealo e ntse e tla tswelela. Ga go sena dipuisano, Israel ya itsese kealo gore ya go tswela kealo e ntse e tla e tlhasela. United States le Iran le bone ba ile ba na le ditlhaselo tseo tsa sešole mo malatsing a tswang go ka feta. Iran le yone ile ya tlhasela kealo Kuwait ye e le gore ke lefelo la sešole la ko America. Magora elang gore ke ane kgotla teng e tswela kealo e ntse e tla e gola. Nako le nako ga gore go tla dipuisano go na le tlhaselo engwe gape e e diregang. Ke ano itse gore sana se direga kealo mo e leng gore ke ano ga nto ye e ntse e tla e tswelela mafatshe mangwe a tla felela kealo le one a tsena a na bontlha bongwe ke ntwa ena e kgona gona ntwa e kgolo e kgona gore ntwa ena e golela kealo e ntse e tla e tswelela. Ga e le gore ga gona dipuisano tsewa tsa go ka emisa ntwa ya teng. Mo go raya gore mafatshe a mangwe le one a tla simolola a tsena a tsaya letlhakore lengwe le le rileng bele gore ntwa ena e tswela kealo e ntse e tla gola. Fa e le gore ga go tshware kealo dipuisano ka bonako le go ka sena tumelano ya go ka fedisa ntwa ya teng. Mme fela se se botlhokwa tse le gore o tshwanetse wa itse ka shone mo nako ena ntwa ewa e ntse e tla e tsweletse jaaka Lebanone le yone e le lefatshe le le gore le lagelwa kealo le ntse le tla le tlhaselwa. Re tsweletse pele mo re tsa TOS FM le shumele borobongwe metsotso go ya konakong ya bosupa.